0: Ali sinulap sa tempo na sa jalar kini.
1: Engson anganti ko ada kakwe pendane.
0: Angkola ucau bejak pendane mapa si pendaye ku ah.
1: Raja temas ata takkan enjang goto.
0: Raja temas ata hanya dia ke kancing nabi dia mempertanya raja temas.
1: Tuan aku ingkama jeng nabi anganti ko.
0: Kini kacau ku bagaimana kancing nabi ada bu makin.
1: Sampun kasan yang agung kini sun ngawa kemah.
0: Gula Allah Ta'ala cek epakun ngubah agama bi Allah Ta'ala sebeli kacan debul kajeng Nabi.
1: Prabu temas anab da nabi-nabi engkau niku.
0: Apa lu kacan anab da ngutak nabi-nabi kepikir padul agama kajeng Nabi Muhammad ikwa. Bon.
2: Dicok.
0: Alhamdulillah, matur sekalaku sehingga di pemausan nikah pun kurang 40 menit dapat bektor ditutup sehingga ini mami benda selalu botak adil pengeboran ditutup kalau doa ya tergit sebuah jaji sabtu doa leh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin.
0: Amin.
1: Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah sattama jazifun wa sallamun ala rasulullah.
0: Amin.
1: Allahumma fir lana dunubana.
0: Amin.
1: Wa li walidina wa rahamma kama rabbayana shagira.
0: Amin.
1: Wa li abaina wa ummina wa jatina jadatina.
0: Amin.
1: Wa ustadina wa sawjina wa aladina wa qaribina.
0: Amin.
1: Wa masayina wa li jamil mu'minin.
0: Amin.
1: Wal mu'minat wal muslimin wal muslimat.
0: Amin.
1: Al ahya'i minhum wal ambat. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صلاة في الدين والآخرة وعافية بالجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن الله في سكرة الموت والنجاة من النار واللهب عند الحساب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا ميت رحيم وأنا بالعليك عن حرامك وبطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: اللهم ترزق لكم لسيدي بكرسا أن يكون لكم بوارا سلالة بورتا كالبن يهري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعن سيدنا مولانا محمد
1: اللهم صل عليه
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI